کتاب آیات نسوزلاید. هر گنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.

قاتنش حادثی جوابکارلیقی حق تلب تولم جوابکارلیقیغا برابر امس. دوانده بو وقتکی قانون ساواتنی سوزلاب بیرمیز.

قاتنش حادثی جوابکارلیقی حق تلب تولم جوابکارلیقیغا برابر امس. دوانده بو وقتکی قانون سواتنی سوزلاب بیرمیز.